گلو شمید محمد علی محمود نوز دوبا گاش برکا نوز دوبا غردت وکیل نام مدار کار غزای وکیل نام سینا لنا ابز نای زوبا کشوت نای تگری نناد مسانالو زمسانالو نبرت وملو من نبرت نای عباس سبیتی نای مرات نای مرعوی نای تفلا لایات نای ناتنا نبرت بحل بملو امتینا لنا نای محرس کای طرفه ናይ ክሮሽያ ናይ ኮርድ ባህል ኣይተረፈን ናይ መፀባ መሃቃኒ ዘይተረፈን ናይ ምሉእ ገዛ ምስ ንብረታን ክሳብ ሓርብ ዘይተረፈ ክሳብ ናይ ምግቢ ዝመርዓሉ ንብረት ኩላ ኣማሊእና መንፅና ኣለና። እታ ንብረት እዚኣ ብቀሊሉ ንብረት ዝበሃል ክነክባ ጠገም የብና ንብረት ናትና እዩ። እቲ ገዛ ሽልማት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ መርዓት ሽልማት ብምሉእ ኣምፂና ኣለና። እቲ መላ እቲ ኣርቃይ ዘይትበል ናይ ክራር ዘይትበል ናይ ማእሰሪት ዘይትበል ናይ መጀርበቢት ዘይትብል ንኩሉ እቲ ንብረት ኣምፂና ኣለና። እዛ ብጠጋምና ዘላ ናይ መርዓዊ ቦታ እያ ምስ ዓራታ ምስ ገለ መሊሃን እዛ ንድሕረይ ዘላ ናይ መርዓት እያ። እዛ ብየማነይ ዘላ ናይ ዓባይ ሰበይቲ እያ ናይቲ ሰበይቲ ናይቲ ባል ኣቦጋል እዩ። እዞም ከዓ ኮፍ ኢሎም ዘሎም ናይ ኣቦሎ ናይ ኣቦወዲሎ ኣቦጋልሎ ንመርዓውሎ ንመርዓት ኣለና። እቲ ንብረት ብምሉእ እመፅና ኣለና። ናይ ብሄር ትግራይ ዝበሃል ዝትረፍናሉ ጉዳይ የለን። ክሳብ ዝናሰ ክሳብ ዝዓበ እቲ ንብረት ብጥቃ ተሰርሐቲ ብኩሉ ሳይ ብትንኮባ ተሰርሐቲ ብላ